ye wonu ige lo o di gbe ikeji ohun o lore ebu royin oye se bi ere bi ere oye wonu ibi lo o di gbe keta owe se ni mo lore baya mi pe kilo de to ye fi wonu igi to wonu irin won ni temi omo oye ki gbara gbeti oye